0: Somos mujeres, la decisión es nuestra.
1: Bonjour et tout. Radio DC, c'est incroyable. Вітаю всіх, Радіо DC, це неймовірно.

0: Ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур, а тут і тус, це Радіо Десі.
1: Ultimate Beats. Yeah. Yo. Anonymous.
2: Y'all already know. Tune.